0: Чуєш? А? Зморочка, чуєш? Аксарк і Арберс. Запомніш?
1: А? Ні, треба, віддай, записати.
0: Давай, давай, давай, запій собі гутінка.
1: Так. Ак.
0: Сарк. Давай, хочеї. Ар. Берс. Цудово, цудово.
2: Ведеш, дівчинка, тут, глядячи у срібні люстерки, можна бачити не тільки свій твар, але й свою душу. Довідатися про себе таке, що й не підозрював. Каб увійсти у третій сон, золотий, говорим магічне слово «аталоз».
0: Збора, записуй, записуй, хутінька.
1: Записуй, Адар.
0: Лос.
1: Хозе, що це?
0: Тише ти, потім розбиратися буде.
2: Тут дівчинки заховуються найвищейші духовні коштовності, але тільки немногі ведають про це. Звичайні люди бачать тут тільки груди золота, грошей, камянів. Справжні коштовності сховані від їх сквапних очей. У четвертому костяним сні небезпечно довго затримлюватися. Сказавши «Аремих», ми трапляємо у полон чорних жахів, жудасних почварів, і сама смерть ходить десь і поблизу. Тому треба вимовити слово «Амур» і хутенько перенестися у п'ятий сон. Ружовий сон кохання і любові. Дорослі, не розуміючи кохання, лічать, що дітям нельзя показувати цей сон. Але без любові у серці, навіть до своєї ляльки, дитя не виросте щасливим чоловіком. Трапить у полон четвертого чорного сну. І тільки пройшовши про сон кохання і любові, можна досягнути шостого шкляного сну, сказавши Акмуд.
0: Записуй, записуй, зморочка. Акмуд.
1: Давай.
2: У гэтым прозристым, безгучным сне нараджаецца геніальная ідэя, прыадкрываецца мудрасць. Што знаходзіцца ў сёмым вогненным сне, не ведае ніхто. Магічнае слова ад яго страчана шмат дзесяцігоддзяў назад, і самыя вялікія варажбіты чарадзеі марно шукають його. Нехто потребує мене у квітковім сні. А тебе, милий гость, я покинув у другім сні. Там серед срібних люстерків тобі не буде сумно, і ти, коли захочеш, зможеш убачити свою будущину. Арберс.
3: Вітаю тебе, шановна фея.
2: Я рада вас бачити, нашоземці. Чи подобається вам моє королівство?
3: Чудовне королівство. Ніде не бачу таких пригожих квітів і такої юної і мудрої королеви.
2: Так, у мене саме незвичайне королівство у світі – королівство снов. І коли чоловік трапляє сюди, йому здається, що він бачить сон, тому, вернувшися додому, забуває моє королівство, як забувають сни.
4: Ось чому мені так хочеться спати. Коли я слухаю фею.
2: Які у тебе невихованные сябры, одважный рыцар.
3: Просто я не упершиню у королевстве сну, феи.
5: А на во что ты загадал забрать у королевства сну мою сестру?
0: Сборочка, самый час. Давай. Давай, збора червоного медаля.
5: Ось так.
0: Ми зараз його припрацюємо на бант.

0: Шановні слухачі, у Театрі Білоруського радіо ви почули музичний радіоспектакль «Аднойчі у князьві снов» поводлі п'єси драматурга Сергія Ковальова. Композитор Едуард Зарицький, автор віршів для пісень Галина Булика. Режисер Зінаїда Павловська, гукорежисери Юрій Букін, Олександр Гіль, Едуард Мартенс. Гукооператор Нела Харченко, редактор Світлана Вавілова. Ролі виконували брат, заслужений артист Республіки Білорусі Віктор Манаєв, сестра, артистка Валерія Ліходій, драуляний рицар, артист Юрій Вута, домовичок, заслужений артист Республіки Білорусь Сергій Журавель, фея, уладарка Королівства Снов, артистка Алена Пастривич. Її служки Скнир і Змора, артисти Юрій Авер'янов і Катерина Доунар. Шпєви феї – артистка Вольга Ніколаєня. Год запису спектакля – 1991.
1: Приглашаем вас послушать инсценировку по рассказам Аркадия Аверченко «Как зовут себя мальчик».

Хто записав Міхалка про морози? Коли зриває листопад, листи пожовкли з присад, блукає по низинах малий мороз, подзимок. І він вельми легкий на бігу, амаль не щіпле за ногу, кладе румянець на щеку і має легку руку, тярусить нам порошу. Подзимочек хороший. Приєде студінський мороз, який зовуть червоний нос. Ось гэты злосний не на жарт, і он то за вуши, то за твар хапає ледяною довжеразною рукою. Затим прибуде синій нос, сіберний, лютовський мороз, і он ходить з києм ля бероз, і заморозить може, шануйся, подорожний. Пасля приводить соковік мороз лагодний, весновік. Звініть льодок на лужинах, усі весною збуджені, веселі деньки, але побувай коньки. Весна біжить до нас у грунь, і раптом вискочить на рунь наш неприятель давнішній, мороз шкадливий ранішнік. Непрошений у маї часами допінає, тоді палі костри у садах, пересякай злочинцу шлях, уп'ється димом синім, покрутиться і згине. І ось ще старий мороз, і он сивим інієм оброс, і он має вельми важний пост, і он над морозами мороз. А з вигляду румяний дід, і хоч холоднувати сам, але гарачі шле привіт і подарунки носить нам по хатах і по школах до новогодніх йолок. На що ім'я його казати? Ви так повинні отгадати.